0: You wanna go there? How should I go there? Europe. どうしましていたことがあって今は忙しく出てきてないんだが気はなく揺れる走ったなく揺れる気はなく揺れたのダジサルンバンダンだ今は忙しく出てきてないんだが気はなく揺れる気はなく揺れ気はなく揺れ走ったなく揺れクラカから火の終わらぬほど終わったチャーナンジンダンダンシャプチャプチャプチャンニャプチャーホンフォーナイトチューノフォーシャプチャプチャンニャプチャー気はなく揺れるシュタなく揺れる気はなく揺れるタラバンハシュタキラバンチャチャチャチョフェタティト
1: Yeah. Like you mean like tempo wise? Five wise? You guys became really, really less.
2: Yeah.
1: Did you want me to?
2: We were just doing one.
1: Did you want me to just like.
2: Oh, that's a good question. Like, what does the voice do in that case?
1: Yeah. No. Okay, okay. So I'm leading.
0: キワナクユレ。シタナクユレ。キワナクユレ。シタナクユレ。ダダダダメタ。キワナクユレ。シタナクユレ。今は忙しく続きてないんだが。さ、登場していたことがあって。キワナクユレ。シタナクユレ。気はなく揺れる走ったなく揺れる説得をしていたシュタッタッジャッジャンミャッタン気はなく揺れ走ったなく揺れだクラカから火の終わらないことをやった

0: く揺ら気もなく揺らち気もなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気もなく揺らじゃ。ちゃちゃちゃちゃみゃった。気もなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。